0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
1: Yene gi deglu Tenier FM 88.6.
0: Chine ya fata kul yawmi sa'adatan wa bi basir khawmi. Ak Cheikh Modou Mustapha ibn Mohamed ibn Ahmad. Mbokki julidi, mbokki talibe yi. Gana bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala. Ñi leen di nuyu, jigi leen di siyaara di jiital ci nuyoo bi siyaara bi sëñ Mohamadou Mantaqa ak mboolem xalifa yi jëkkëri diine, ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di siyaara. Yéen a ngi déglu seen rajo Cant BFM 95.2, lënkaloog Leer FM 94.6, waaye lënkaloog Cienyeer ci Dakar ci 98.6. Kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ensoulmaab ci xàll bi jëm Tindoor yi. Juróom-ñaari waxtu jot na fële ca Daari Sëñ Bakki Bussa ci pénkum Sëñ Omar Jëmbu. Waaye jot fii suñu studio, waaye jot fële ca Taïf ak Bayda ak Nabo ji. Ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar yëpp di jiital Sëñ Mohamadou Mantaqa. Mboolem xalifa yi ci kër yi diine, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar. Mbokk yi yéen a ngi ànd ak ñun ci téere boobu ñuy tuddee Sirkul Jawaahir ci xaajum ñaareel bi. Waxtaan bi mooy suñu fukkeel waxtaan ak ñeent. Ñuy nuyu ñëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Mam Bala Ndiol Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye ci xarala gi Sëñ Abdoulaye Samb. Ñu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Yàlla na yàlla jégal way dawlu yi, saafar way ràgg yi, yàlla na yàlla wuñu njàqare way jàq yi, di siyaar ñëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek te ñu bàyyi xel, ñu ngi lay siyaara, di la ñaanal. Ñëpp buñ mën a nekk, ñu nuyu ñëpp rek. Nu mel ne ñu ngi yemoon ci noonu ngi yemoon ci sëriñ bi fi muy wax ku bëgg a mucc ci sawara, rawatina li ñuy tuddee fidaawu, nga def juróom-ñaar fukki junni laa ilaha illallah, laa ilaha illallah, laa ilaha illallah, laa ilaha illallah. Sëriñ bi ne loolu ku wajjee wax day jot nga sa bopp, danga dugg àjjana, loolu dangaa bokk ci wàll ahraaf, wàll ahraaf. Loolu wax ni ka man aamana billahi min awlaadi sina wa man qasa bi xeyri abway. Maanaam li muy wax daal day bëgg a misaal ñi nga xam ne bokk nañ ci ñii dëkk l'ahraaf. Sëriñ bay wax ne bokk na ca ñooña koo xëy gëm na yàlla ma nopi nek wala du sina ak ko xey dafa xare ci lu ndigal ñaari way juroom dem ci xare ak ko xey dafa jang ba am xam xam ba jëfewut lam xam ñoy bokk na ci ñi dekk lahraf lahraf nak aw xur la wone ko digante aljana ak sawara suru borom tudé na qawsar muy suru lahraf ñett ñi nak bokk nañ ci xamay bari na ëpp na loolu ndax yéfar bu tabé ma nga ci biir ak ñeneen ak ñeneen waye ñi dal la señ bi cité fi bindal ko bopam mit nak ko xaye gëm na yalla ba nopi di doomi doomi ndaw ak ko xamné xaré na waye xaré bi mu xaré donte xaré bi islam la amu ndigalu ñaari way juroom ak ko xay jëfé waye jëfé ko motax ñu bari ci nit ñi lañu lañu wor ndax fi wala xare ni mu amé doole ci l'islam nga dem ci xare sa ñaari way jur jox ñu ci ndigal lool da nga digu turu xare rek xamul lu xare xare donte xam nga sax na xare ba xare diine la xare bi l'islam la way da tol fofu da lay don farata ci yow way sa ñaari way jur dañ ci wara am dañ ci wara am ndigal kon gis nga ko ba tay neena yonante bi sallallahu alaihi wasallam neena ku jang qul wallahu ahad ci tawat ji mu faato risuko fitnal ci bammel risuko tanki te malaika yi alayhi salam ñoo koy yanu ci seeni laaf ba mu jéggi seraat dem aljana wa man arada an ya'mala min salbil iman an nasya'ahu inda almawt falyusalli rakatayni bayna almaghrib wal isha يقرأ في كل ركعة فاتو كتاب مرتين إن أنزلناه مرة والإخلاص سبحا والمعوذتين مرة ثم إذا سلم يقول ثلاث مرة اللهم إني أستودعك ديني فاحفظ لي في آياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وأكثر ما ينسه به الإيمان من الحبد أربعة أشياء ترك شكر على الإسلام وترك خوف على صعب الإسلام wa sulmu ahli islam wa huququl walidain mawlay khadim sul neena ko bëgg am qualité ci reki ku ngëm ci ak faatu nga xamne boy faatu se ngëm du reki ko ndax seigne touba neena bari na ñu faatu ci faatu ci kéfer lañ faatu bari na julit seigne touba neena bari na julit bu faatu ci kéfer la faatu man de xawma lako ci yobbu wa ci la faato legui nak bo xole kon li tax mu wax ne ko yalla ko beug nak mucc ci yoya nga mucc ci reki ku ngam ci ak faatu da ngay julli ñaar raka digeenti timis ak ge raka bu ni nga jang ci faatiya ben yoon inna ansalnahu ben yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon falahi ben yoon nasi ben yoon bu selma lay wax li ñet yoon te bari na ko xamni julli gëmi julli lañ ko ci digle rek lu muy am dila ji ko julli am nangam ku julle ko nopi wert nangam bo nopi bo xeye ni da nangam sarxe nangam sangu suru nangam kay son lool lay sam jox ko yitt yo xamni te li neena bo nopi nak da ngay wax allahumma inni astawdi'uka dini fa'fasu alay fi ayati wa 'inda wafati wa ba'da mamati te lool moy yalla ma ngi lay denk sama diine ji nag ma ko wattul nag ko watt ci man ci sama dund ci sama faatu waaye ganaab bu ma faatu waa na waa fi laa ba noppi loolu ngay wax allahuma inni astawdi'uka diini fa'fasu alla fi ayati wa inda wafati wa baada mamati ma fàttali rakka yi ñaari rakka lay doon kañ nga koy julli diggante timis ak gee rakka bu ne faatiya benn yoon ina ansalnahu ben yon ikhlas juroom ñaar yon falahi ben yon nasi ben yon koku bu la nexé rek man nga ko saxal muy ci julit sagnaaw fi la rek gi ngay def ganaw timis bu la nexé wala yenen yoy def nga bolé ko ci rek baxna rek té dama wax légui rek ndax nit ñi mom ñaan ngeer lu tiyabu mom lim leen jaral mom dara jaral leen ko moy koy ne ci bokku julle da nga am nangam bo xey am dépasse tam ko def ah dépasse nak baxna xey am koy baxna waye am quality ci mu amna solo lol ku am quality ci mu salbal iman baxna yalla ci yalla musal baxul musalul iman legui nak seigne bi neena seigne touane wa kasru ma yansu bi iman min habdi seigne touane bari na luy rekki ngeumuk jambi nak neena kay mo wax la liko yandi li gëna bari ki li gëna bari ki mbir yi ñi rekki ak ngeum ñent la yi la bayyi sante yalla tabaraka taala ki l'islam ak baña ragal demok islam ak togn ñoon islam ak duggu ak dogu ci ak dog ñaari way yor seigne touba neena yenti di man na tax nit ki buy dédé ci kéfer moy du sante yalla waye regalul yalla waye day togn ñoon islam manam du sante yalla tarku sukur al islam manam day bayyi sante yalla waye bayyi ragal demu islamam wa tarku khawfu ala sha'b al islam bi ci top moy togn islam waye dok señali way jur yi koy def man nga faatu boy faatu day dañ sang julle lepp bay ab yefar lañ ko defal té lolou bari bi ci ajubatu wasaya seigne touba wax nako dañ lepp ci nit ñi dañ gungé katchor yi wala fujar yi safara naw seigne touba neul ëpp ci nit ñi bu ñi dé duñ déwalé ngëm yalla motax yi fi mom té ay bax ci lool wa fil hadith man ibtara bi shay'in min hasil bannar fa asana ilayhi kulluhu shitra من نار وفيه أيضا من كان له ثلاثة بنات فأنفق لهن وأدبعن أوجب الله له جنة إلى أن يعمل عملا لا يغفر فإنه يغفر له مع التوبة وكل سنب فإنه لا يقلد سائب في النار إلا إن كان من كفر أو بدعة وما سلم الحبار فإنه يوجب النار ولكن لا يقلد فيه iza nadima wa taba ila allah wa isa radiya law anni abdi arda qusama hanu yawm al khiyam serigne bi neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku ñu
1: natto dara tenir fm 98.6
0: moy rafetal ci ñoom ñokay fegal sawar ba tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko am ñetti doomu jigeen di leen dundal di leen yar suñu borom waral ci mom aljana li feek jeful jef jo xamni diisu ko jéggal bu jefé lu mel non nak bu tuubé dess na ko jéggal ben bakkar du saxal kenn sawara ludul ak weddi wala bira amma toñ nit ñi dana waral sawara waye du fa biyel kenn moy du fa sax muy wi bu ricciotu suñu borom bu gëreme ab jam day gëreem lo ci mom ëlëk ay xulo walé té moy ñam toño dañ ko yalla defal toñ day légui bari na ci pench mi lool ngay yalla musal ci toñ batay kamaru ya an anas radiyallahu ta'ala qala baynama anna 'inda rasul sallallahu alayhi wasallam jalisun sat yawmin isra'aytu yadahu 'ala badni zanaya wa qala humru ma adhaka ya rasulullah bi anni anta wa ummi khala rajulani min ummati jassaya bayna yaday rabbil hisi hasa wa jalla fa khala antuma ya rabbi qusli maslamati min aqi fa khala ta'ala ahdi aqaka maslamatu qala ya rabbi lam yabqa min hasanati sayn qala allahu li talibi kayfa tasnahu ilayhi lam yabqa min hasanati sayn qala ya rabbi li yahmila min awzari ani fa fadat aynahu rasul sallallahu alayhi wasallam qala inna zalika yawmun hasimun يحتاج الناس إلى أن تحمل عنهم أوصاره malay xam su neena lolu mi ngi melne li anas radiyallahu ta'ala netali neena masnama toga tok yantu bi sallallahu alayhi wasallam gis ko muy re ba ay bañam yu sore di feej sayna umar radiyallahu ta'ala anhu laj ko lan moko relo munako ñaari way yu sukku fi kanam sunu borom mi borom tedd nga kenn ka neko sama borom jeelal ma sama ak ci mom sunu neko jox ko haqam munako man di ci wuma dara ci ay yu sunu borom wax ki don sakku ak noy def ndax di ci wora dara ci ay yu munako na jël ki samay bakar yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ay beutam daldi toy mune bis bobé bis bu mag la bo xamni nit ñi dañuy aajo ku leen di yanul seeni bakar dañuy aajo ku leen di yanul seeni bakar qallahu li talibi irfa ra'saka fansul jinan فرفع رأسه قال يا ربي أرى مدى إن من فضة مرتفعة وقصورا من شعب مكللة باللؤلؤ ثم قال لأي نبي هاسي أو لأي صديق هاسي أو لأي شهيد هاسي قال لمن أعطى ثمنه قال من يملك ثمنه قال أنت تملك ثمنه قال ما هو قال قال إني حفوت عنه قال عز وجل قص بيدك أقيك فادخلوا الجنة ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن الله لا يصلح بين المؤمنين ففي إصلاح بين الناس والعفو عنهم يرجع عفو الله قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان في بيته يتيم رحمه الله وأعانه والبيت الذي فيه بنات ينشر الله عليه كل ليلة اسنا عصر الرحمة باتي شي نانغليم سيرين بي شنو بروم نيكو ييكاتي سا بوب خول اجاناي تي موي كان موي كي توپ مباكم موم رك تي اي توج مباكم جوليتام مو ييكاتي بوبام خول نيكو سان بروم ماغي گيس اي دك يو كاني يو جوغي شي خالص ak ay ngendi yu joge ci wurus lolu warlin li ban yonent mo leer mom wala ban sidiq wala ban sahid tamay ko de ci xare sunu bam ne ko ku joxe njegam munako kan mo meuna am njegam munako am nga ko munako luma munako am nga ko munako lum sunu bam ne ko modi nga jeegal sa mbokk mi munako sa borom jeegal na ko wir sunu bam ne ko jappal ci loxom sop jappal ci loxom jappal ci loxom sa mbokk ngeen nduga jana yanti salam netli li ne na ngi ragal yalla tabaraka taala day yewenal sen digante ndax yalla tabaraka taala day yewenal digante julli desna yakar djeggalu yalla tabaraka taala ci yewenal digante julli ni ak djeggal len yantou sallahu neena kep ko am jirim nek ci kërëm sunu borom dana ko yërem dimbali ko kër go xamne ay doom yu jigeen dañu fa nek sunu borom dana fa wacce gudi gu nek fukk yermade ak ñaar kon buntu bobu jeexna te moy buntu bobu ñu topon tam xawa gudd lool te moy buntu bi musli rek ci xetu ngo xewon faslu fawaidu fi shikri hayri mughalijatin min mawaqif al-akhirah lool moy yi musle ci taxawaayu ëllëg foofu lay am kon ñu war a dugg ci buntu boo xam ni faslun fi sikri ma yulqa al mu'minu illa khabdaru ay lal moy li ab dog la ci tuddu gil bi limuy dajel buñuy ngep ak roxam limuy dajel djeglu fatum fi zikri ma yulqal mu'minu 'inda khabdaru ay وفي البصرة الكائب الإمام السيوطي ما لفظه أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وبيعقي وخيرهم أن البراء أن براء ابن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إخبار إلى الآخرة نصر عليه ملائكة البيض الوجوه كان وجوههم سموس ومعهم أكفان من أكفان الجنة وعنوت من عنوت الجنة سيرين بني انا لي اب دوغ لا سي تود جول بي لي مي داجيل بو ني نغب اك روخام امام سياتي سيوتي رضي الله تعالى عندنا سي بصرى الكائب ني احمد اك ابو داود اك حاكم اك بيعقي اك نينين جيلي نانيو سي bara ibn asim radiyallahu ta'ala muné yati sallam néna ab jam bu gëm budé genn aduna jëm al-akhir ay malaika dañuy wacc ci mom seeni karam wéx tal melni ay jant ñu yor kenn gaay aljana ak gëtt go aljana iskay فجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسي فيقول يا أيتها النفس طيب أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرج وتسير من نفسي كما تخرج القطر من السماء وإن كنتم ترون خير ذلك فيعقصها لم يضعها طرفة عين في يده حتى يعقصوها فيجعلوها في تلك الأكفال وفي تلك الحنوت ويخرج منه ريح المسك فيصعدون بها إلى السماء سيرين نينا بو نيو توك فسوري مولين دي جيس مام اجي كي بغا فاتو ملك الموت نيو توك في بوبام نكو ياو بكان بو تاي بي جنال جيم كي ngeugul ak sunu borom ak ngeeramam mu genn ndank ni am ndox di wacce ci asaman di donte da ngeen di gis leneen bu genné mu japp ko balam ko bayyi ci loxom lu toll ne xefu beut ñu jël ko def ko ci biir tan nga yoyé ak gëtt goge xetu miskin di genn ci mom ñu yegg ak mom ci asaman di yo brogi قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمرون بملائي من ملائكته الا وخالوا ما يسيرون طيب فيقول هاسروا فلان ابن فلان باحسن اسماء التي كانوا يسمون في الدنيا حتى ينتهوا بها الى سماء الدنيا فيستفتعونه فيفتعوا له فيسيه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها الى السماء السابعه فينادي منادي من خبر الله تعالى اكتب كتاب عبدي في عليين ورده الى الارض قال الله تعالى منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى مولاي يا انت وصلى السلام نينا مbolo muñu rombu ci malaikaay bu rogi dem alayhi salam ñen dañu nan kan moy ro ko tay gi kan moy ro ko tay ki ñu ne ki moy ro ho diw doomi diw tuddu turam wi gëna rafet ki tur yeñu ko doom wowe ci aduna buñu yeggé ci asaman su jëk sa ba yeglu ñu ubbi leen asaman su nek malaika ya fa
2: jere
0: malaika ya fa jere dañ koy gungé ba yegg ci sa ca res bu ñu yeggé ci asmanus juroom ñaarel am ko woté fa yalla tabaraka taala né bind leen téré sama jambi ca ilina té délo ya té délo ko ci souf sunu borom né ci souf la leen bind ci la leen di délo ci la leen di ci la leen di génné wat wenen yoon kon

0: لكن فيرد الروح إلى جسده فيأتي ملكان مع عباني فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني إسلام. فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول هو رسول صلى الله عليه وسلم. فيقال له ما هملك؟ قال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي رب من السماء أنا صدق عبدي. ففرشوا فراسا من الجنة ولبسوا لباسا من الجنة وفتحوا له بابا من الجنة فياتيه ريحه وتيبه ويفسه له في خبره مدى البصر أي البصر. الله أكبر. بكي لولي لم صلى الله ندلو أكروه حمكي أو يرمم ñari malaika yi yu raglu dik togal ko ne ko kan moy sa borom mune yalla moy sama borom ñu ne ko lan moy sa diine mune sama diine moy islam ñu ne ko lo wax ci goor gi ñu yoni won ci yeen mune yenente yalla la ñu ne ko lan moy sa jëf mune dama da jang téré yalla bi gëm ko deggal sunu borom wote ci asaman ne sama jambi deugal na lalal len ko ab lal ci aljana te salal ko yeri aljana te jil ko ay buntu ci aljana ak xetam ak ngelawam diko dikal ñu yaatal bamelam ba fa batam yam yalla ñu ko yalla defal waye waxtu bi jottu yalla ñu ko yalla
1: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: wop mo ngi ciar ñep e bay balla jeng ñu koy ciar baax señ cheikh ali soona kene ja soona la jeng keur muslim ndaw waye duñ fatte mbollem soppe yi nek fofu alaji dam ay dam taxate soona khadibe soona may soona fatu
2: hoy
0: dama wat bajaram bok yoy señ balla jaxate malimul qur'an fele ca gemul señ daru saw alaji dam sey señ cheikh ndjay soxna awakan bok yoy ñi ngi fofu ci gemul len di ciara bax len jox seen waccu way ciara mo kitab yeb ñu dem ba baghdad de fek fa baye fallu job way señ abdou ñang señ mo set señ modou gay señ pap sile waaye duñ fàtte ku mel ne soxna awa sise señ mutu ngom waaye duñ fàtte señ bada diouf bëgg care mbokk yooyu bay dawde sàmb ñu ngi koy siaare waaye di siaare ku mel ne señ bra señ mor gom waaye soxna ayda touré mbokki dëkke mboolem ñaari bay fall daaru minnam ñu ngi leen siaare señ sariw sek ak soxna ayda ja ñu ngi foofu ci magasin bay dam ñi ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di nuyu mbokk tar bi yëpp foo mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu bay ibrahima fall mu nga fale ca ndaamaatu bay ibrahima fall mu cheikh abdoukhadir ñu ngi koy nuyu ñu ngi ko siyaara siyaara njabootam sëñ cheikh fall khattari borom doom bay tànk yi jànkatu xasida ñu ngi koy nuyu soxna soxla sàll madiyaana soxna madame xuma sëñ Alaye Diaye wakaana akan sëñ Assane Ndiaye waaye soxna ayda bey ak mbokk yooyu yëpp dëkkandoo yi ñu ngi nuyu ñëpp soxna Serigne Ndiaye gédé quartier Darussalam sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Samb waaye sëñ Birane Sen ak soxna Tóra soxna May Ndiaye pincum ngenn ñu ngi koy nuyu waaye soxna May Niang talib Cheikh Amadou Murtala ñu ngi koy nuyu di ko siyaare soxna Bousso Diakhaté ñu ngi koy nuyu waaye du fàtte soxna Yemu Diakhaté foofu ci kër sëñ Cheikh Amadou Fadal soxna Touti Diabé ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di nuyu mbokk taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare mbokk yëpp rek fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal sëñ Mañaw Sill ñu ngi koy nuyu foofu la ci asalem waaye duñ fàtte sëñ Mbaye Touré Belal koy ziyaara sëñ Mbol Kassé ñu ngi koy nuyu soxna Lourdes Sill sëñ Alhaji Niang mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di siyaara soxna May Sile Touba ji kanam waaye duñ fàtte soxna Dial Sile waaye duñ fàtte sëñ Mbacke
3: Tienyer FM
0: sëñ Mbacke Cissé.

mbokk yi ñu ñëw ci attub yenente bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi dessi nañ ci ñi nga xamne ker gi ñu terlo tay ji ñom ñiko doon soxatu ke je ca naaj wala ñu togon sahabatul mustafa mbokk yi ñewaan nañ ci soppé suñu sëriñ ahibati yadarini sabu nafa bihim ilahi li khayri kull man laysa yabra'u أبى الله إلا كونه سيدا بهم وحده الكفار والكل جسأوا سنسرين أنا صحابي دال أسود على الأعداء نعم صحابيه في الدجا وكل سجاء رأس سلك في يسأوا نعم أسود متى يقصد لهم سوء تجرؤ فمي مجي يبو جب أن يمكي يبكي ويمحط تجرؤ bataxna kon ya aqadim al muhtar la tansa sahbahu nakat faman yantahum fal matu matun muhtau ndaysam ndaysam nena ñoy kay ndey sahabatu mustafa ay lamp lañ ci biir leer dañu leral nak dekk yi duggal fa leeru l'islam dakh lende mu kefer ne leer fu mu tabbi lende mu joge fa yaatal l'islam genn ko ca makka gamu juddo dem ba madinatu munawwara yaatal ko fa yaatal ko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسلم جناب سيدنا الله سبحانه وتعالى واي جولي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دادي گرم شيخ القديم بوك نيمان بيتي كونتانتي تي ريفيرنس 95.2 جانت بي اف ام توبا مودي بات جام ور جام تي ولدي باندك ياكار وافتح لنا كل باب كنت فاتح للصالحين من الخيرات يا الله طيب لنا برنا شاهي لنا بدنا وحبدنا رضا وتوفيق يا الله dëni ak ziar dëng dakal jajeufalam balam bakki baaxal reso dtl modi daara tolbe liggey bi yeeni baaji len ziar te di len ñaanal jam baaji te nuy ak ziar ko te gi serigne mentaxa mbakam cheikh madal bassir ana ko mbakki yagul la gu rek na lek ci barki cheikh khadim ak mbolem jappu cheikh khadim gi baadi ñaan baax ci am di xadi fal di ko ñaan fal yagul la gu rek na lek ci barki cheikh khadim ak mbolem jappu mam cheikh ak mbolem talibi way ñaan ak mbolem khalifi la kadreti wa won jaasan ci ci ne balayen nuy len baaji len ziar te di len ñaan jam ak na lek barki yunus sallallahu alaihi wasallam way non ka ñaanam boyem cheikh serigne touba ñaan seen khalifa yagul la gu rek na lek ci barki cheikhul khadim mako amane mbekté da te wati fréquence 95.2 jant bfm touba ñi ci digënté corne sou dara jëf ak marché gédé bousso xal yu dëgmal dëkk bu tédd bëti ndi mbakki la way lek lok ciñere fm dakar 98.6 min ci kalaban ci kana modi jakkado ke seigne touba ke sene samba jeli yaru waye ñi ngi fegg lergue fum ko 94.6 min ci kër modi binta alcieri nord kon ñi ngi jaar mbolé mbokki baax fofu waye mbokk ya ngi baax ci ñetti www.jantwiti.com wala sun fm bi di len nuy baaji len ziata di len ñaanal jam ñewat jotaay bi xamne modi xamle jankat yi mu jotaay jankat yi ñu ko amne aji mu nekk ni ko dalé 22h jam minuit di andak xamne modi mbokku jankatu xasde yi ni nek mbolem ko amé xé ci kër gi mbangi fi kontu di nuy baaji de siah di la ñaanal jam wa ñaanal kilifa gi señ Thiaba kam señ Aliou ana ko mbakk yag lool ak bu rek na lek ci barke cheikhul khadim ak mbolem jabot gi ay siar mbolem ko fi xamna yaangi fi xey mbangi fi kontu ma lay nuy baaji de siah gërem bax ji ñu albay sam wacce kaddum legi ñu koy gërem ak Moussa Koli ci tankum xabar yoy de ay ko ñu ngi ni mbolem ñu xam rek ñu ngi an ci DTL bi di len dekkeli baba xamna ni waxtu nga wax du wey suñu ganté won am yene daal and ak mom ci tabe xamna mo di xamle jankati mi baba ker ndjay xamna buñ duggé ci waxtaan di ni gëna léré kan mo né Babacar ak fan la gëna jëm nak ci ban dëkk la lépp li ñu waxtaan lay doon ci DTL ci radio Jant bi FM Touba 95.2 Babacar assalamu alaykum rahmatullah
1: alaykum salaam wa rahmatullah
0: seen yo jëm ci mbokk talib li bay xel Babacar
1: yeen ziaru wër leen jox seen waj way di ziaré képp kuy bégé radio bi rek inglay ziar wër aw di révélé mbokk talib yi may diglu ñing leen di sant wër aw di ringi ndew
0: jërëjëf Babacar ndjay ñing lay ziar bu baax di gërëm ñi nga andal ñoo ci jotaay bi ñing lay ndëkkelé bu baax baax jotaay bi xam na jankat yi xam Babacar ngir ñu gën ko xam moom fan la gënee jamono ak ci ban at la Babacar boo ñu ko mën a leer fan nga gënee jamono ak ci ban at la
1: maa ngi gënee jamono Touba Daarul Mannaan
0: Touba Daarul Mannaan
1: waaw
0: man at la jàpp ngaat mi
1: maa ngi am ñaar fukki at ak juróom
0: ñaar fukki at ak juróom Touba Kalla loolu am na solo ñaar fukki at ak juróom kon nekk goo mag loo nag Babacar
1: déedéet
0: gaay dëgg nga seen xam dana yaaka na tay ay mukallaf lañ ay makki fi dem ba dik tabarakallah kon daal boo gam gam la ci yaa ngi toll ci li nga xam moo di ñaar fukat ak juróom tabarakallah ci Touba Daarul Mannaan fi nga gane jamono waaw xam naa kon jotuloo jàpp moom at maag yooyu xam naa ne ci Touba Daarul Mannaan fi nga gane jamono ndax bi yàlla defee nga gimmi ba war a toll ci wàllum njàng fi nga jàngee wala fan nga jàngee
1: waaw fi laa jàngee waaw daara ñu naan Baye Serigne Diop
0: daara Baye Serigne Diop
1: waaw mi ngi ne ci wetu daara Daarul Mannaan rek foofu laa njëkk daangee
0: foofu jàng daara ji da nga faa féete woon njàng mu wàcc la woon wala nan la woon
1: njàng wàcc la woon njàng wàcc la woon
0: da nga daan jàng di wàcc di ñëw fa nga mokkale wala da nga demat ci benen daara
1: ni dama demane ci benen daara daara ñu naan serigne baye rajoun hmm fofu la dem ginaaw buñ taxé fetto hmm daara ñu naan serigne baye rajoun fofu la gé
0: hmm ay kon fofu nga mu jaagal sam jang jot nga wacce manam wala jotté won wacce
1: nono jotuma wacce dé
0: way sére won nga ci njang mi
1: ay sére won na ci lol
0: luy ngantul ñak agali gi
1: no dara comme wajuri ño xawa ki rek motax xawa ne ci liggey bi rek
0: manam suma déggé kon da nga dem ba ben jamono nga yéré wajuri yi wagné ko ci daara ñew ngir
1: bëgg leen jappalé waaw
0: lool mo sawob lool té wakal waye ndax bi nga diggé tim bolé wulo lég lég tim ngay dem di nafarat di manam dem ci jang ci ñann ñi ngir mëna yokko sa xam xam wala da nga ñëri daari far daari fenku lay
1: non dama nan nawal benen sa rek laaji nek
0: waye dem won di teural ay téré ak yoy dina bi nga joggé ci daara la waral lol
1: dara ginaaw la gëna ne ci bi moy jot gi dama ko muy doon mo
0: waaw la may ngandé ni baab kër xam na né ya dal lol mo tang daari daari baye ñang mi nek ci li xam moy liggéey bi
1: waaw liggéey ba
0: di wakala
1: mo ko ñang ko ci dëgg
0: légui ci Touba daaru mën naan fi nga gëné jamono bi nga fa jégué da nga am ci benen barab bo xamne fa nga tuxu moy fan daari fetto
1: fetto
0: daari fetto ngir ñu man ka xam mom ki xamne ngi dégg fan la nekk ci diwan bi
1: bu ñew bu ñaari bono bu télé bi dem ay dégg mur bu wex ba
0: mur bu wex
1: waaw mur bu wex fofu moy daari fetto
0: mur wex mom bari na ci dëkk bi ni
1: ngiraneen ngiraneen
0: moy bi jaar côté poulaye baye djib continue
1: waaw mo ngok bo bo
0: ak d'accord ak ko ngay jéxal da ngay dem bop téli nga dog ak fofu kon da ak bop téli
1: awa nga ak bop téli
0: fofu la daari fetu nek tubarkala daari fetu yag nga fa wala yagula fa lol
1: yag na fa xawna ba yag lol sax de
0: jamono ngay def fofu fekk na nga xamé bu baax
1: fekk na ma xamé bu baax
0: tubarkala légui nak ci walu njangum nasaran jot nga ci gessu wala jotu wo ci gessu
1: walum tuba mom jottuma je geus mom
0: lo waral lolu
1: non dara
0: jamono lañ nako de
1: ah jamono fi ndon ni kay lañ nako
0: way jamono lañ nako lolu
1: ha ah lañ nako lolu sax de waye mom jottuma je ki
0: jottu je geus daan
1: jottuma je geus waaw
0: ñang aram nak jott nga je ki wala jottoko de
1: ah dedet
0: waaw d'accord legi tuba daru mo nan si nga gane jamono wala sa ñom ay wajur seen dekk ci xam nga ko
1: waaw
0: moy
1: dekk bi nan warjaxal
0: warjaxal
1: fofu la jissano
0: fan la warjaxal ne
1: mi nek ci ginnaw kaolax
0: ginnaw kaolax min nga fa
1: min na fa lol
0: da nga fa dem lu bari wala
1: waw
0: kon kay ko la laaje fofu ci waxal da nga fa meuna ko dara
1: waw
0: xam nga chef de quartier baak yeepp non mi ngi len
1: non non chef de quartier mo minu mako
0: légi lol manam dem gi fofu lu kay waral dang fay dem ngir némé ko ci mbokk gi wala dang fay am ay programme ba tax ngeen difa dem wala
1: comme bu ñaanal sama mam moy giñ mo tuddé do fay dem difay yëngu difa jang xassida programme ak saan ak sak at lañ koy def
0: tubarkala xamna né dañ do lay tay lol ngir manam ñu gën la ragnalé nga xamne ngi deggam Babacar ngir ñu man xam nga ki moy Babacar Ndiaye way xam ma jottu ñu présenter wajuri nak mo waye sa tour nga ñu jox ak fa nga gane jam fana ak fetto ak yoy non waaw legi nak ñu dugg ci li xamne moy jotaay bi moy waxtaan ci xesde yi kañ nga dugg ci njangum xesde mi ak la ci sop
1: ah njangum xesde ma ngi ci dugg 2016
0: bobu nga ci dugg manam
1: bobu la ci tambalé dugg
0: manam bobu nonu da nga nekkon ci daara ji di jang wala
1: wa bobu mom ma ngi ci daara ji di jang
0: demisi sam bobu war nga nek ki bobu ni ko mag dem
1: wa bobu mom ma ngi nek ci daara ji jang sama wajur dima tete ci xejde yi ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram
0: kon bi ngay door loolu def jàng aw ngay def wala jàng raja si ngay def wala loolu def wala nga doon kuréel?
1: Waaw, dama doon kuréel, nga doon boore jàng kuréel mi ak jàng raja mi.
0: Lan nga ci gënoon fete?
1: Mooy jàngam kuréel.
0: Jàngam kuréel mi ci nga nekkoon. Léegi nag lu soobu léegi nga bàyyi ko daal di dugg ci njàngam nga def nii?
1: Non, dama boole ñaar yëpp. Yenn saa yi mu amee programme boo xam ne njàngam rajas dafa am. Damay dem njàngam rajas. Fekkee kuréel boo xam ne.
0: Baaw ko wax waa suufee nag wax ji daa kii da ngaa ragal micro bi jàng yëkkati waay naa lu jànkat yëpp nag. Ay waay.
1: Fekkee kuréel bi dafa am programme te man amu programme. Ci kuréel bi laay jëm.
0: D' accord. Kon léegi dangaa ne am kuréel encore tim encore nga am su kuréelu bopp yooyu doo la am yow man defaat naa rajas nga def rajo rajo man doo am doom kuréel.
1: Waaw damay njàng rajas waaw.
0: Léegi na la formé ci kii maanaam bi nga déggee si kuréel bi. Lu tax nga jéggi-jéggi daal di bàyyi bëgg nekk jàngal rajas?
1: Non dafa am kii lii dafa nekk loo xam ne dama koy yàgg bëgg dama koy yàgg bëgg. Muy njàngam xasida. Waaw.
0: Da nga yàgg bëgg jàng xasida bi?
1: Waaw dama ko yàgg bëgg.
0: Yaa ngi wax ne sa waajur du ma doon teet. Sa waajur da nga daan def wala dal daan soññ noonu rek?
1: Ba sama waajur ba ni ma waxee moom day jàng moom ci kuréelu daar mu naan paayi. Moom ci la bokk.
0: D' accord.
1: Moom li ëpp daanaka xasida mu waay bu. Moom daanaka moom jër na yaram sax. Pour bëgg ñu man xasida mu waay bu. Maa ngi koy ñaanal baax moog sama waajur wu jigéen. Yàlla saa borom yàggal leen bi lool.
0: Bees nañ ci waa. Waajur góor yi nu mu tudd?
1: Ñu ngi tudd Baye Abdou Ndiaye.
0: Baye Abdou Ndiaye. Yàlla yàlla gën koo yàggal.
1: Amiin.
0: Barki Cheikh Khadim.
1: Amiin barki sëñ Touba.
0: Maa yàgg mu yàgg lool si seen kanam.
1: Amiin.
0: Ak waajur jigéen ak mboolem waajur yi.
1: Amiin.
0: Nga xam ne kon léegi yow moom buñ may wax ne kon njàng mi ndana lay doon ci yow. Ndax sa waajur mu ngi koy def. Barka la kon dinaa xam naa moom. Man doomu jël jàng doomu bëri jàngil bëri yàgg des na la ma sa ñu ngi xam lu ko gaañee waxee ne ci wala fi.
1: Waaw.
0: Léegi nag bi yàlla defee ngay jóge ci kuréel bi di def njàngum rajas yan heure ngay jàng sa heure bopp nga heure wala da ngaa am koo xam ne moo nga doon toppandoo ngir nga mën a egsi. Fi gaañ yi nekk nii.
1: Daanaa rey heure bàyyi boole.
0: Bàyyi boole mbay bi.
1: Heure bàyyi boole mbay bi. Yenn saa yi ma jël heure jël dara bi. ñaari heure yooyu daal moom laa doon kii. Waaye ba yàlla def moom yenn saa damay jàng ci digg bi rek. Ak àll dikkal ma. Waaye ba léegi moom am na heure yoo xam ne maa ko jàngal sama bopp.
0: Sa heure bopp. Lan bopp ci looy jàng doon ci heure yi heure bàyyi boole ngay jàng wala heure ji drame wala sa heure bopp lu ci ëpp.
1: Heure bàyyi boole li ma koy jàng bëri na. Waaw sax bu mu amee programme moom lay tijjee. Leen ma ci sof sax moom maa ko jàngal sama bopp.
0: Xam naa jotaay xasida la dan lay bàyyi nga yëkkati ñu xasida su ko defee incha allah ci kanam tuuti ñëwaat ñu di continuer waxtaan bi kon dañuy yëkkati rek xasida incha allah ñu daal di ñëw léegi ngir mën a ànd ak mbokk ci kanam tuuti ci téléphone bi incha allah xam naa ci kanam tuuti mbokk yi mën a ñëw waaj mën a jaar ci 88 628 1337 incha allah ci kanam tuuti rek la doon. كنا بابك ريو لنجي باي خير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكر الأمين لك